saful xoram junjung la saf ko jibi jaw malikum bamañu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mba farabelerem gi ma jor mba mazray sidi vati mbenda damelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram junjung la saf farapenda mañu boole ardo ci gade